Evan ko ingiru amaga ambassador ka. Ingiru amaga koroha sambasan. Basiru jalo Usman Size Alai Tiju. Okay. Namaga magende namaron.

0: Alo.
1: Alo.
0: Yar hocam.
1: Yar hocam.
0: Ne yapıyor koy? Alo.
1: Başka. Ne bu ne? Öfeler.
0: Aha.
1: Benim ya arkadaş ne mi ver?
0: Aha.
1: Aferin Kur'an fani.
0: Kur'an fani.
1: Ya porque güey si pa pa mato no mo hakem.
0: Aha.
1: Ni horo hi maden.
0: Mhm.
1: Si horo nen di.
0: Mhm.
1: Si tu mango ke na bu wan na na te pale.
0: Mhm.
1: Ni ya ga no mare. Ni ke chefe.
0: Mhm.
1: Pas ki ar min ngo.
0: Eh.
1: Alu da na rek. Problema je.
0: Mhm.
1: Ya mo wa la ki tamin.
0: Mhm.
1: Marani yo moto papa.
0: Na kai saka tuma ya ta de ba.
1: Ya na ga de ba.
0: Mhm.
1: Na ga de ba da la wal na nyuf.
0: Nyufi.
1: Nyufi.
0: Mhm.
1: Ata na bo ate ba ne fak.
0: Mhm.
1: Wal na wu. Mhm.
0: Mo
1: bala de ay wa.
0: Torop.
1: Di yu sa ni yore nda yi e andran.
0: Mhm.
1: Ke ni marani moto papa.
0: Degen.
1: So ni ñoñi
0: Okay. Hey, ya ko nit ka indi rek ibatu nit foy yeg nit ke ingara nga pangine.